0: a chinijia wo ho papa papa e fa ye ntu so dudu ho de chinijia wo ho kase pa na sem bi kura na asofo kuku dan bi kura ba se on kasa fa ntu so dudu ho na sem bi a on kan ye no on sai san wanu se on an kan yi e fa ntu so dudu ho na m se o chinijia wo ho mi ho no net no so se asofo bi esan esan wachi e fa se ni on kasa fa ntu so dudu ho na ebri ni munti ka ye komu anje so dudu no kra e den na e baaye e lewifo a nkopon yi won se on ye ne som adwuma ni se na osom adwuma na lewifo be na do so pa ntini nyankopon pe se lewifo be ye adwuma bia honema nti o chicha asase no kra no wa ma lewifo asase a on be didi so ni bi da bi eno anyi fuchisa ase ode ma won se on ye won mo ani ade kakra bi ne mum som ba ye juma din anya dua adoban de de bi ama won bi ne mum na lebifo no aduane ana se on chefa ne entu so dudu a ebusue du ba ko no ede beba na won so anya bi ade ahwe on yire no ma de aye nyakopon adwuma no ntin nyakopon ehihye entu so edudu no na akoya se nchechire no ntimi ene entwasom papa emebre ntiasye e wo santu so dudu se uba apan foforo mu na na akoya se apan foforo mu de ya montu so dudu ankase din e wo apan foforo nti dudu na e se da bi se se lewi egusu eku no eni hobi oni de a ne na huntu ehuni faso se e be koso a etua ntu so dudu no ba uba asafo no nso wo ehihye bebre a no nso asafo no be hie sika a onde be asafo no mu adwuma se ne ne lo ifo no aduane no ewo nyankopon fie na na on ti didi ye adwuma no uba asafo no nso a nyama bebre o asafo no be hie sika
1: se lewi ifo no a asofo oda so ho na ana asofo no se se
0: asafo no bi ye se dodo na ye adwuma e po no aduane na aso do na ye juma po no aduane nti every nti no mi de na meka ni se on se se ye de nti so dudu no fun so me ji se wo hun se aso fun bebre de abata nkwaje ho aso fun bebre ama service obi an 20 so dudu

0: asemo
1: hwew ye die asumdwie enu onyi che enya sofo ne deba
0: dabi dabi
1: ana opese onyi che a enya asore na obeko asa na onyi na che
0: dabi de se na na bia nkwa sore tu omutumi onyi che nya 120 130 nkwa sore
1: nemom de ohuni na nanu nya me na osom na okra na kumu se se me nananom ankofa obiyire de menso menye bi
0: nse na so fu majority na ankofo ile na be na so le manye de je baso aso fu de so me na leadership de mo ye na so le manye nyina ye bi
1: enti aso le bia wo ko no aso le buta e ba kupe aso le buta e ba kupe pe ni se o twen yesu ana
0: yeah
1: yesu omaka usikasem wadwuma sem sane man no emfa no
0: eh wa brabo
1: wosisa kyerɛ wadwen
0: se se free body
1: asa
0: ana wosisu nyae body
1: enti so bi jack molo no jack usunsumu sɛ wawale o mane nkɔso a emfa yesu
0: se se wo ankasa
1: eh emfa yesu
0: so do pamam
1: wo do pamam
0: wo ni ne mla na hyɛde
1: wo se wo twɛ atemu dabrɛ
0: na wo lesu kwa sɛ wo nimu no
1: wo kɔhyɛ yesu akyi ana anya sa
0: yesu ba woni mu na
1: ani se wala nana so hu
0: mia
1: enti enu ama e bogana fo ni bi
0: serious o
1: mabra bo sei
0: se se kwade aye wes
1: ai fu bebre ya le da demo
0: ei panifuo
1: akula ke tuo we ya yedun ne batran ne che na na ohina sora na jwa ko rupu akula no
0: mm
1: susu mu baba akokura no
0: ne
1: ye yi wa koma ne de akoma akola no na wo afa akola ne de nti ne bra wo bre wo wi ase nyina ne guso
0: mhm
1: wa ai fo bre to omuna se tatai wonu so ye mu ni dia
0: dabi
1: baba we pie titi difo anim no na enkora nkola na wo repu wo mu no omusufira adu onyanko ne nananom anim eh anya gana we na ko vanote ko bo e ko bo a asantefo no
0: gana
1: anya gana we mu a
0: gana we mu a
1: anya gana we mu na be bia na sikadwa e hye no asantefo na nka ba papa bi ko e ko kire ababrofo no ko fai anya gana ha
0: gana ha
1: ana
0: gana ha ebi ase ehun o
1: me se wo hwe banim enya gana aya
0: gana aya ebi ase ehun o
1: yenko enkoku ngomfo de enji o masase ensi wo gana aya
0: esi wo gana aya
1: kata man su tokwa bae no enya gana aya
0: gana